وای لاشو تو گندو ته به خودیو به خدانو فقیر فقاره تمام ته زما بم به مالو به سرمیانو منی به حیرانا بجنا نکنه ندرجل قایده هر دو چا به رشو بلک بیستنا به بیستی رو چندی چند روزه ولات غریب

بلی گوهداران عزیز ایجا جانا کو سرس به هم مرف راد به مکتب دست به کریه و ایدی همو سرس به مرفاد خوازی برال مالی بد خوازی بلاد ناو ریاده به ایدی نو که هوا و ایجی زانی وانا لورا کسی کو امبیش نزم مرجی نها ایرو در ریاده فهم کرنه و بالا خودانیش بروه که کو ایجا مرف درن کشت مینه ما مخابن مخابن دستو پیه مرفا جنلاوا هفت که و ها ایدی مرف خوال هف شاشو پاشوت که لیبله جبو به که ایدی جاره کدن من نورمالیزاسیون خود چاب کن بی اوائی می بجن حیره او جیه کمه ده دقیقه ده بشنه ایدی 25 دقیقه جبو به که وش خواه دیت و نشی های جیه هبن حیفو مخابن دوره مرف بلا سبب بده لزو بزه و جنه خوشه

اما تافلیم کارن همو مساج پیامی خواه دنگی خواه رنگی خواه ایدی اون چود خوازن وانا اون کارن بمارا پار ببکن ام جی وانا ایش همو گهدارن خواه را ببیجن که گله اون چود کن چنا کن چه چود نه او او یک برا بی رنگی به کمهانجا سلاوا یونس شیفچی هم خواهنن یونس تبخیراتی جاره کدن یاو تل کوری بوی حسو پساتن های که کمین گوتیه روش باش که که اصلا گلو چمای باش انشالله جوالات مرسنی سلاوش عرد حتا آزمان اج همو کسی کو ما گهدار دکن گوتیه داخواز یامن جخال ما چلبی اق بلوتره روشات جزیری سترانا چلبی گاوا کولیخن می گلکی سپاسدار بن دبیشه وی ساعتات خوش دکایجا دنوا لیسه و پلی لیسه خودم دور بدور هرنو ورن یک جوی علی یک جوی علی او امیش خوره لوان سترانا لوان مساجا مل توابنیرن حیرات دسته و ساق ساعتات خوش

0: بله بله کاشم هر من دنگی و یا دنگی و به هیجان و کلجان والله یا وانا چت کن زانی عینی به ویرانگی ام بجن کیفو جوشد ده ایجا که که همه جان چی گوتیه کام باش بالا خوب نه آوای ها
1: روش روش روش روش باش حسن آبی صبح تب خیر چاوی تباشی اجن سیوینا رنگین روتا سس قبطان از حمد جان ریزو سلاوی مش محمد آرمان شرناقه تی تی پی

بله بله جبو که او کسی کود مندیل ده سیوان ده بوهنه که مجبوان ملیخصا تابی ده جیده یا اوینا ده جیده مندیل همه دیرکسونه میه هر وها هم بیاج جاره کدن بیر بخ نوسا به نابه تو باور که اوعیش ده چه های ده چه لازمه که پیشیم هایش خواه بن حیره اب مندیل همه دیرکسونه همه چعوه همه گوه همه تف کوردیناسیونه که گل

0: بله بله کایشام لبنرن که کمه دنگه خوش مره شاندیه و مگو گوا و دنگه خوشان 20-25 ثانیه بشین جمره عین وسا تامشی که کمین تام دو وقته ده تام دو دمایه ده عین 25 ثانیه جمره شاندیه و ماشالله تا چال هوانیه و هر بیشی
1: که حسن سلام علیکم روش باش صبح و بخیر به از اسماعیل خلخی آگی از کلام ریزی آمد سپوری رال خازم باشری آمد سپوری دویجم همو آمد سپوری را سلام آمد سرابه میزهی
0: وی سر چاوارا سر سرارا امشی سر کفتنان همو سر کفتنان من هف بیروز بکن حیرا و تشت خوش امش هورا بیجن و امیل بنده سر کفتنین دن بنجی ما چمانه به او سر کفتن هر روشتی بردستیمه او فرسند گلگ جارا گلگ روشتینه بردستیمه که داکو تامشی ام حقی وی بدن حیرا ایجا اش بوه کم گلگ اسپاس کن لیمه گوچه که اسماعیل والله او چپکه که حقی اونی بیجن چما تام دو وقته ویده یعنی ساعت و ثانیه الهوانیه ایجاش کرم اخو گوا و دنگ خوشان و ها 20 ثانیه که اونجما را بشین میگله که کیف خوش ببین و بلا بیا و ایچه بدا که تام جی ام لحف خوشک گهدار بکن ساعتا خوش که کم پیچه که من دنگ خوشان دی و آت تام دوردم کارن جی باش فهم بکن کم نروی چی گوتیه
2: آنها لسر ریا کاری خومه ایرو دبستان جی دست بیدی که برا پیروز به جبو مه و زارو کن مه گل اکسپاس دکم جوه و کدا و اراجی ستران ریزی دا جبو همو زارو کن مه خونده کارین مه دخازم سپاس
0: خوش که کمین مالات آوا و جبو وی سلاوات یا خوش و جبو وی سلاوات یا اوها سمیمی از گلکی سپاس دکم نها میهرن جاسترانه که خوش گوتار بکن هی میهرن باشار بیم بگرن میهرن آمیدیه نمسا ایشا بلا او جینیزی که ناوی ام بیشن ناوی آمد سپوره لبلی او در کدر زانی او در الهریما کردستانه و لوی در باشار که خوشه تدبقه و ها چیا که بلند کرنه و لسر ایشی باشاره که خراسه دانی نست شما بیدره والله یعنی تل فوتراف بنری تل وینه بنری دی ساشیه کیفات جرورتی بجه حینا کاز جاره که هرم ویدره ببینیم یا وان انسان وان کردان چاول ویدره باشاره که آوا کریه بخواده مرف حیری دمینه یا الارتا للودگه اچیا چه کرده یعنی او باشار تی ببیشی او انجاخ لویدره بیچه کرن لبله او قاس لجهاتیه که نای گوتن حیره کایشم هرن آمیدیم

0: بله گهدارن عزیز گهدارن هیجا کسی کنو نو هاتیه وی اون سر سرا سر چاوار هاتی اون زنن کنو سا دیوانا من بیشم ها دیوانا که مزنه مجلس که مزنه صحبت و جواتا که گله کی خوشو و هر وها ام بیشن تجه ماشالله وها بسر و ببنه جبو وی کشی که عیب و شرما وی ایشی تنه حیرا جبو ما هر کس سر جواتا یا چونکی بنیا جواتا تنه تنه ام بیشن سر جواتا هی و بیا وی ماشالله ام بیشن و امبیژن ساعتا متفا خوش بلی دنگ کی دنجی ایجا نورمال جمراتیه کاملی جمیرن حیره ما چوا چی بو امی تفاک اجمیرن می بالا خوب دن حمیان بله بله گوتی ناوی من یلمازه سرچوارا که که یلماز بجا که کسان روش باش تو کدری می بلیاته کر وی سرچوارا مهاتن حیره هم بابرانه گوتی سلاو ریز بو حمو گه دار انترت کردیه دا خوازه که من هی رومی هر لوکی من گوتیه اگر کنلیخ می که خوش بین و گوتی ناوی من یلماز و جوانه گوتی از گهدار دکم یعنی که که یلماز اسحاق ما آنه تام وینا دید اشارت کر و دکنه دی بشه والای تام او درزه ده یعنی به هندگ مای بسری منو تا سوم بخواه بشه والای تام او سرانش درزه ده و تام جی مساجا تا مخوان حات راستی هف هات یاو تا چه سعودات تا هیه او تا چی کریه تا باور که تا مرد بقیت آنه تا چه دا خواز بکه وی تف به نصیب و قسمته ته شانس و سعودات تم هاتیه سر هوا بی حنک همه بیشه دستی خوبه که دعب که حتی هم بیا گوه داد
1: سلام علیکم ککی حسن و نه زحمده ما زتیر کام نابه ما محمد شای بخوده ایلواز و اوان خوام کش تم کدن الیا ماردینی هم در ماردین تیری که هم اصفات دیدمون خود تعالی متفا حیز و محمزه بکه والله انت وسع مره كلام كي لي غصتا بريدا مي برنا شلي بي خوا ما تي سالي سبي برا خوا ما ني ام جبولا تا ام بر فدي اوجن شرياتا غير به ودي خيري غريد ان شاء الله ترتا كلديرا سلام
0: وي عليكم السلام يا اوكا كيمن والله افقوتنا تا هاج مبوم قالك يا شاي ومالا تافا وساعتا تخش وغرات الدهجر اخر به يا تشيا هواله تشيا او وها بخوشی بدلالی هر که کمن جبو وی که تگو ستران تگو ها کیف تگو جوش یعنی همه تونه بیشه او بسا ایدی ایدی که وکی دنشی تو سابه که کم پیچ که دنشی تو ها تدنگ بده هلا تدنگ بده ایسا خلاتی جی خوشکه لیخ ایسحاق

Vay saat xoş ya, ben gömeç bejin zani gödaren siz. İşa ev balon da dor he. İşa nizam yani bi taybetten bejin kese ku vi işi baş takip ke unzanın idi dinava gödareme de gelek kese ku futbolu hezkin hene ya. Muş spor 4-0, Amel spor 5-0, hayra vi avay em har har 7-8 em bahsa nehu daha bikin. Le bele em çit binin em ha İja haskirna ke vi avay jem binin jbove ke me çipkin. Hene ki em le van xalatin او کابنرن خلاتن کو ددن فوتبالیست هری سرکفتی یه دنیا بالون دو دور تشکی ناوه که وی ووسا هیا و وینا ددن ایجاش وکه که هم دا گوا کم تیخن زمان خواه کردی یعنی دبیجه گوگا زیرین او توپا زیرین کی حق کریه ایجاش چند حب نامزه دیوان هنه یعنی هی یکی دیار نکرنه لیش بوبه که ام بشم ها تام تیم که چه کرنه بس آن هاوه یازده کسا دکن جه سال 1956 حتی آن هاوه خلاته ددن ایجا کوارا که فرانسی هیه اوینا بانا دده شبروه که جی مهم و گرینگه ام بشم گلک جارا وان فوتبولیستین که گلکی نافدارن اوانا استند بون ایجا دناو لیسته ده نا سی حب هنه سی حب هنه که جناب وان سی حبا وی قزنج بکه ایجا کی هیه مثلا ایکو بریج قزنج کرنه هنه و وکی دنجی جنها و پیده دبکو کی قزنج بکه مثلا پار عثمان دنبله او هبو جه پاریس سن جرمنه و رودری هبو منچستر سیتی لیونل مسی هبو کریم بنزما هبو لیونل مسی بره دیسه هبو و ده کووید

و گهدارین دلال صبا و بخیر و گوتیه به مساج و پیام راست راست همام تکه بنا صحبته و وک کوان بیشن یکش من یکش و حیره ما هر جار می عینی تشتیمه خبر ندن لبله گوا کونش تکه بنا ناوه به وی آی که هم صحبته ببن سه چار آلیه دن جی گوتیه صبا و بخیر به روشا وشی خوشت بشه که رچه ای که مش وحیه و بشه گلا سرحده آخ لمن دایه و ویسترین کارنش مرا لیخن و بشه که او کسی که وکی من لحسرت نه بحسرت دشین لغربت نه دورن او بریکرین دنوا دلی وانده خواستی وانا بشه ای باشه کان کی ایشان بحثا کلو درده هف بکن لی بله که که من اشتاره بشم حیرا نه وقت کلو دردایه ام چیت کن ام تکن کشخو وان کلو درداش بیر کن حیرا کسری تلیه مربا بشه ام هنه که حال ابنه نوی حال ما اوی گریه ما بحال مربا وره لی الحمدلله ام بجنا بباشی بخوشی بدلالی او به چاوای ام بجنا ام بقوتن ام بهزن او مسئله کی پروبلمه کی درکت پیشمه حیرا ام به چاره سر بگر او راست راست ام بین ام دبر را درباس ببن هر نا ام ده سر را درباس بکن وکه قامیونه که می و های دوز بکن وکه بیچاره که ام ها سر راست بکن او وشغه ام هرن آنجاخ به وی اوای محمود تشته خواه چاره سر بکن بری کرنه ام تلفونک بری کرنه میوها راست راست به خبرت بری کرنه حیرانه بو امه بلیتا کش خور بسن میهرن به وی اوایی میوها مسئله آنشی کوکه و چاره سر بکن بله افجی برا ببه وها دست بکه که وها رنگو رنگو داکو ام زنگینیه جه بینین دیسا کام هرن سلاوه کدیش بخوین گوتی یا روش باش مالواتا ترته کردی و دبیجه کو رنگین بله رنگین یعنی چه باشه و دبیجه کج عنتاب سلاوی خوش ورد شینم و همه حجی باور کی گرت مساج خود جار کدنج مرم شینی هاو دبیجه کو سلاوی خود شینم سر سرا سر چعواره و مالوا آواز ببیجم هنه کی پیچه کی مفهم کر پیچه کیش مشه فهم نکر لبله همه استرانه که خوش لیخن جبو تا جبو بجن و بالاوه و جبو سلاوی گلک کی خوش دستاخ بله دایجا قاس کی بره او سرانا رومی هر کی شخو ملی خست حیرانا چاوته ایجا بجه کو هر جاره که جیانی روشن بجن تا سرانا کش مبخوازی بسل و او قاس ام الهفد نیرن او قاس بهابرا خبر دن حیرانا چاوته گوتیه که حسن منش کنه نا حیرا حیرا زید دار مارا بشکنیم شما تا بشکنیم نا ایجا دلشکاندن شما قط و قط بامتنه نا حیرا گوتیه دیار دم آزادی نوسا بله دیاری آمد سپور دکم و بجه بو سرکفتنا آمده وی ساعتا تخوش دست ساغ به و تهر بجی حیرانه چاوته کم هرن نها ام هرم بالیه دیرکه ده یا هرم بالیه مردینه ده حیره نه ام بشن دیار بکر نه مردین بلا نوه هر دیابه چوایه هنکی بنشمدینه دیرکی ام لیخه

0: بله گودارن عزیز گودارن دلال وا خو اخو وخت مدي سحر کی خلاص او قضيه ديجا دوي وخت داوود ادوان کلين داوود مساج وجه هاتنه جام بي وانا منارشن يعني عيبه ام في عيبه نادن سر قايره جبر فيكي جبر فيكي ككمجي سلافا خوشمرا شاندبو ديجا كام سلافا ويجي چوب چوب گهدار بکن هم اچ خاصن بیژن سلاوا و هات و دسته و ساغن بیژن سر سر سر چعوارا گهدارن عزیز و دلال اموها یک بی یک احتماما مساجا جیدکن و یا سلاوین و جیدکن دا کوها خوشکایی ام بهاورا لیب نیرن و بالا خوب دنه ساعتا تا خوش که کمین کام بنیرن تا چشم را گوتیه ایرو و روژه
1: حسن سلام علیکم روش باش حوال İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İSSU'dan Cemal Yıldız tüm İzmir'de çalışan emekçilere ve Diyarbakır Spor'a sıradaki parçayı armağan ediyorum.
0: Aylo keke mi saadata hoş lebele lebele kayca vana aşmara hoşik de bu gotana ya o. Slaven hoş mara şan diye o dübeşe çi dübeşe ya o hayra Slavi hoş hamu. هر کسی را گوتیه از دشینم و سر سرا سر چهوارا لیجا جارا کتن تجمانا چیب گزانی دوی زمان می خوشی کی شیرین تو بینا جمارا سلاوی خوابشینه و هاکو تام تام ام تیک هفنه ناوا چی ناوا و ها عادت و صحبت آخوه یا خوشی کو یا رسن یا ارژینال ام ببیجن ساعتا تا خوش نیسا مالاتا و جمال ایجا اجی سلاوی خوه جبر حتا ایز میره اشتاره و جبجن بالاتا را دشینم ایجا ایجا سلاوا داوی بنره ایدی وقت قدیه ایدی وقت خلاص وای اسحاق مش بجا وقت خلاص و بداوید به لبل می چوب گره می هنه کی دنجی وقتا بدزن حیرا گوتیا روش باش که حسن از جو استرانا دیار یا زینب گوتیا از خوازم اون گل اگر کو لخر می گله کی کیف خوش بن ل چورل یل قرته پید بجا کو نها دگرتیگه ده برایمن حسین توران جبو یا استرانا کی خوازم او بجم قوت بجوره ون حضورا آرام یا سر صبح نه باشکون هنه و گوتیه سر سر سر چهار امشی سلاوی خواه جه همو گهداران کیل کدره

0: Ay
1: خوش رامیسانه قیزات سر گلابی جانی
0: بوه کاکله گیزاب نارینه نارین فنا کاکله گیزات گلابی جانی
1: ایله گله

داری دکن ام گله که سنمدنگی و براستی گوتی بلند کریه ام جواره دبیجن هر بیجی چپکه کش وی داری لی ددن حتا مانی سای حتا ناوی عرده ویه ایگو رزا از باور بکن تیریه و سا خوش خوش کم دکن داویه ده بلکی اون بکن دمست آجی اون بکن باستق ان نزانم لی ادزانم که وی جوان دسته و تشتین گله که به تام در کبن خوشکا نورچین جمعره او هیوکانا نویسان دو سر سرا سر چاوام سلاوی گرمش خوشکان نورچین و جو تمام حوالی وره دشینن سترانه که گله که خوش وی ببر ری حوالی و روش دا وی ببیجه هیفزه ره

هر نها دریب چونه دم گهداری آورد کن جبات مانه سلام و رز سر سر سر جواب سلام گرم جوی داری حتی آبات ماری هم دشینن کوتی استان که اوسا انرژیک بوسا به تبرگر اون بین سر رادیو هم به گلکه کیف خوش به مکه که حقانش مرا گوتیه پراستی گوش خوان نپیکانه کوگا و اون برنامه رونی ایواره گهداری بکن او استان اوسا کو گران وره سر رادیوی ارمانجا برنامه ما کیف خوشی آوی هم دزانو که هیدی هیدی اون جناب کارو بار دردی که اون جبوه کجی حتا گوج دست دیمه تیستان اوسا انرژی آوه هیم بیتر زیده بکه خوش بکه گش بکه وی ببین ری حواله و تنه اون پاری که دنگی رادیو خواه بکن برا چابه و هر دایم لری آوه به گوی و جیل فرکانسین ترته کردی رادیوی به گوتیه وشان خوش سلاب و ریز ناوی من زیلانه برای من آزاد و هارون نهال لباجار مرسینه از گلک جوان حزدکم سلاب خواه جوان را دشینم و گوتیه مگلک بیری آوان کری ابراستی جی وسایه تناوا جیانه ده جیم گلک از خواه ام لسر برای خواه دنش خواه پیشه مجی نبلا سبب گوتنه بری خواه هر دایم جی لبرای خواه ده تالا که ماسی برای منه دش خواه هبون آوان تشده که گلک خواه شست چانک گلک گولی وی خوشتر و گشتر بکه ورسر رادیوی دوانشک بسترانه امینه ریحوالی ویه

غینی ویجی گوتیه که که حسین جمعه را گوتیه وشان خوش نها لموشه ام گهداری آوا دکن سترانه و براستی جی گوتیه گله گله خوشن تو هر هبی هر ساق بیش خواه هبی اما اوا کن سترانه ما بعجبینن سلاوه گرم جوه داری حتا موشه حتا دشتا موشه و ام لید زیبرن جی چار علیه نوالاتی خواه را سلاوه خواه بریز دکن و مگوی خواه بدن سترانه تارم محمدو با و ببیجه کلیان

جانپاری کی بره خوب بدن گشدان روجا به از باورم کو گشدان هری گرینگ د وی سری سبا دست پیکت مجارکه اوسا شیرین ایدی دبستان به تواهی ل چارالین ولات مزنگل لیکت خواندکار به کلجانی که مزن بره خودان دبستان خو ماموسته هیجاج لوان پولانا اوسا به کلجانه که مزن چاوی وان ریا خواندکار وان بو ایدی گیاشتن هفدو براستی جی دی حمو کولانا ده جی دی و باوا دست زارو که خواه گرتم و ساگو چند تیواناوی تو بون پاش ملی خواه و بره خواه دابون دبستان ایدی هم دکارم ببیشن به فرمی جی رو چارده ایلونه یه دبستان دی تواهی این ولاته مه دست پیکر اف دست پیکا پرورده یه 2026-2027 جی بخیر و بسلامت بخیر و خوشی دناو حمو ولاته مه ده در باز بمجو مالباتا ترتا کردی رادیو یه جبو حمو خوانده کاراو ساگو سالک بخیر و برکت بسرفینازی هری مزن به انجام این و ساگو ازمون به انجام وان خوش و گش جبو حمو خوانده کارا هیوی دکن و ستان وره سر رادیو یه ام دیاری مالبات خوانده کارا و خوانده کار خود کن جوان حجوه ببیجه فلک

حسابي ميا فرمية دوية دريجي وندكارن مساجو پيام خوش مره بشينين كوتية وشان خوش استانكي جروج داب ناوي وي دل وبين سر راديو يه زيگر لكي كيف خوش ببم كيكي اموت كين چرج مره كوتية تو هر هبي هر ساق بسر سرا سر چاوا او خوستقات ده مكان نيز ده امي بكن رهواليتم جغيني ويج كوتية وشان خوش نها ام دريا ادني بدنگی و بکریه و مگهداریه و دکن از ادریس ستانه که ج همه حجی آب ناوی لیلا گوتی از دخوازم سر سرا سر چواریه تا وکری به ترافیکا گوبر لبرته و سا هر ایک بار در باس به خیر و سامتی تبگیجی خوکه که دلن ستانه لیلا شخواه در هنره ممورات ازگر با تو خستیه رزی لی آلن هزیم بیجه از باورم که او لیلا جیوی گلک خوش به

تو هر هبی هر سغبی براستی سایا وان پیامه و هیم بیتر دنگی مب انرژی که مزن دردکه و باشه کو اون هنه ایشا ده برنامه رونی ایواره ده دم دم ما دو سترانه کنم بکه به هورانه دو سترانه گوداری بکن

0: مخواست کو ایرو دروژا اولا دبستان انده بین سردانا دیار بکره. مخواست امجوه دره دست بی بکن. لوه دره بخونده کاران و ماموسته انخوره ورن باهف. لو ما اف پیواجه اکن حال ترکیه دوام دکه، پیواجه اکو سیکو سبروژا زاروکن مجی علاقه داردکه. لولاته که خورتر و سبروژا کوان آفرهتر هبه. جبو ویجی مخواست که امباله بکشن سر براتی او یکتی اخوه.
1: سلام علیکم.
2: بلال اردوان زاروکان را بحثا گرنگیا هدفا ترکیه بی ترور کرد. اردوان گفت بهتر و پیشگیری بدن پروژه این لسر پرورده ای.
1: ایتم
0: اما ای سال پروژه این لسر پرورده ای زیاده تر بنرخینن. ایروژی ام هاتن سردان آوان هر دو دبستان خواه و مگود گلو ام دکانه پیشگیرک چاوا بدن وان. ام به دیاریان هاتن بازاروکین خواه.
1: کلای ازید. سلام دارین.
2: سروکی حیاتا متولیا وقفین سازی دلخواز این ترکیه بلال اردوان پیشتی سردانا دبستانان لنافچه سوری گریا بولاتی و اسنافان را آخوی.
3: لستنبولی سالیدان این شبو پروشه خانی این جواکی که این کری دست بکرین به تواکی و 15,000 خانی ورین کری کرین دسری داوی 1,007 ویک خانی جبو سه سالان بکرین کرین گلو تایبتین آنجی خصوصیت این وان خانیان چنه هرگولین سالیدان چنه کرم بکنن به هورا له هرگولی آمریر
0: لستنبول د پروژه 15,000 خانیان جواکی یین کریده سرلیدان جبو قناق اول دست بکرن. پروژه به هفکاری وزارت هاویردور، باجاروانی و گوهرین اکلیم و توکیه تیمشاندن. نهاوی 1,071 خانیان که تمام بونه بکره کرن. خانیان پروژه ویلی گوری رایچین هرم استنبول با آوه اکی ارزانتر و جبو سه سالان بین کره کرن.
4: جبو وی کمپانیا هندک شرطو مرز هنه. شرطی یکم کو مالبات دهاتی وی لا 100,000 لیره کمتر به. شرطی دودو وی مالبات نبی تو خانی ابناوی وان بی.
0: فرهی دایره 120 متر چارچکه به مزنهی و فرهی خواه وی قنفره که باش بده مالباتان. کریا دایره جی 15,000 لیره یه. اوده این خانیان دنابرا یک و چاران دنه. در چاچوویا پروژه ایده کری ویجده 1,000 لیرهی دست بی بکه. کری ویلگوری مزنهی دایره هم بگوهره. جبو جوان نوزواج و دایره اوده و سالونکه یانجی دو اوده و سالونک جبو مالبات اینکو دو آنجی زیده تر زاروکه وان هنه و دایره دو اوده و سالونک سه اوده و سالونک و چار اوده و سالونک وره داین. دوین کسی که سری لی دیدن هر اکیم 18 سالی و زوجی بن و هر اکیم سالکه به نابر استنبولی ما بن. کسی که دهاتا مالبات آوان جسد 1,000 لیرهی کمتره و لسر وان خانی تونه دکارن سری پروژه بدن. کره و پشتی تسیم کرنا خانی حیا 12 مهان زیده نبه. پاشه کره وید مها چلیه ده لگوری ریجه توفه ای وره زیده کرن. داینا کریجی و د بیست مها پشتی تسیم کرنا خانی ده دست بیبکه. سرلیدان و حیا 25 ایلونه بریا ا دولت بین کرن.
3: CHP بودوزا بطلانی سالیدان تمیز زکری بو سالیدان شالیکی روی بریا بری آتو بو کرن و دفکه CHP مسلم سر دیار کر که سالیدان CHP یا جبو تمیزی بتال کرنه. سرگوت CHP و پشت نخابتن جبو کنگره بخبت.
5: CHP بودوزا بطلانی سالیدان تمیز زکری بو روی بریا CHP بریاردا و سالیدان CHP یا جبو تمیزی بتال کر. سالیدان شالی روی بریا بری آتو بو کرن. بردف که CHP مسلم سارگوت، اموک CHP کنبون، اما بریار داکو سرلیدانا CHP یش بو تمیزی بی بتال کرن. مسلم سارو دیار کرکو سرلیدان özgür özel و هوالین وی کرن او گوت، وانج CHP استفا کر.
0: سرلیدان özgür özel و هوالین وی کرن. وانج پارتیا ما استفا کرن و پارتیا کدن آبا کرن. ین اعتراض دکرن جا پارتیا چون و حوجه تمیزی نما. جا آلیه دن و حاضرین مین جبو قنگره دوام دکن. جبر پیواجوی تمیز ده کنگره به درنگی بکتا. جبر ویجی مسر لیدان بتال کر.
5: خطیار کرن که CHP پیشتی نها به تنیش با کنگره بخبته.